Дорогі працівники Радіо МБ, щиро дякуємо всім, хто служить і трудиться на цьому благословенному радіо. Ваші передачі – це велике благословіння для всіх нас. Вже понад 15 років, майже щодня, ми вас слухаємо, молимось разом з вами, радіємо і навіть плачемо, коли торкається серце. Бували у нашому житті непрості переживання. Ми писали на радіо. І дякуємо всім, хто молився разом із нами. Через ваші молитви Бог дарував відповідь на наші нужди. Нехай Божий мир, любов, радість і спокій завжди перебувають у ваших серцях та оселях. Нехай і надалі через ваші передачі прославляється ім'я Господнє. Будьте благословені Господом!